0: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?

Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Rukun Islam ada 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Menunaikan sholat 5 waktu. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5.

bersabar kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu, sungguh lebih baik daripada